multa insecta som os idare solen. Leptophnes puntatissima, homorocorphus nictus.